0: 今天国语节目到此为止。
1: You're listening to Fairchild Radio, Vancouver's multicultural station. We now present a program for our Ukrainian listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
2: Сьогодні у випуску. Як через мистецтво, культуру та благодійність у Ванкувері підтримують Одесу та Україну? Хто організував тиждень Одеси другий рік поспіль? Та яку важливу мету поставила перед собою громада цьогоріч? Слухайте репортаж Діаспора FM з мистецької інсталяції «Одеса Копі» у самому серці Гастауну. Як українська громада Ванкувера об'єдналася заради підтримки ветеранів та захисників України? Хто долучився до благодійного забігу Second Vine Charity Run Across Canada? Та чому такі ініціативи сьогодні мають особливе значення? Про атмосферу єдності, підтримки та спільної мети у репортажі «Діаспора FM». Як українська громада вже третій рік поспіль представляє себе на одному з найяскравіших мультикультурних фестивалів Британській Колумбії?
3: Ви на хвилі 96.1. Українська радіопрограма в Канаді. «Діаспора FM».
4: Вас вітає українська радіопрограма «Діаспора FM» та його ведуча Тетяна Лісовин. Щоб не пропустити наші етери, підписуйтесь на наш YouTube-канал, коментуйте та вподобайте наш контент. Залишайтеся з нами.
2: 4 липня танцювальний колектив «Мрія» запрошує глядачів на яскраву концертну постановку «Традиційне українське весілля». Це буде не просто концерт, а справжня подорож у світ українських традицій, де оживуть народні звичаї, барвисті костюми, запальні танці та багата культурна спадщина України. На сцені «Chief's Pass Theater» у Форт Лендлі талановиті артисти представлять результат цілого року наполегливої праці, майстерства.

0: Верності та любові до української культури. 4 липня 2026 року. Початок о 17:00. Chiefs Pass Theater, Ленлі. Не пропустіть вечір, який об'єднає покоління та подарує справжнє українське свято. Вас вітає Діаспора FM та Володимир Івашина. У Ванкувері стартував та триває особливий тиждень Одеси – серія культурних, мистецьких та благодійних подій, присвячених 80-річчю партнерства міст-побратимів Ванкувера та Одеси. Організаторами події виступили Maple Hope Foundation та Ukrainian Cultural Society, які цим тижнем мають на меті підтримати фундацію Стерненка. Команда Діаспора FM побувала у самому серці Гастауну біля знаменитого Steam Club на мистецькій інсталяції «Одеса Копі». Ми поспілкувалися з організаторами та волонтерами про те, як через мистецтво розповідати світові про Одесу, підтримувати українську культуру та привертати увагу до викликів, з якими щодня живуть українці. Цьогоріч громада об'єдналася навколо амбітної ініціативи – зібрати 1 мільйон доларів на зміцнення обороноздатності України, на підтримку одеситів, які живуть під постійними російськими обстрілами. Тож запрошуємо вас підтримати тиждень Одеси у Ванкувері своєю присутністю, поширенням інформації та донатами. А зараз пропонуємо послухати наш репортаж із інтерактивної виставки «Одеса Копі». Про головні меседжі та зміст виставки нам розповіла співзасновниця Maple Hope Foundation Світлана Комінко та активісти і волонтери «Тижня Одеси у Ванкувері».
1: Ми продовжуємо те, що ми почали минулого року. Нам дуже важливо підтримувати це сестринство, яке започаткувалося в 44-му році. Нам дуже важливо бути видимими в Ванкувері. І сьогодні ми тут, в історичному центрі Ванкуверу, і це, мабуть, вперше з початку повномасштабного вторгнення, де український прапор і бус, присвячений цьому сестринству Одесі, 5 днів буде тут. Так? І це для нас велике досягнення, тому що багато людей, багато туристів, які проходять, і ми можемо більше розповісти. По-перше, нагадати, що війна триває, тому що вони думають, що війна завершилася. Останні ночі в Києві, в Дніпрі, в Запоріжжі, ну, вся Україна, карта червона, понад 600 дронів, балістика, загинули люди, багато поранених, серед них діти. Тому цього разу в нас дуже амбітна мета, ми хочемо зібрати 1 мільйон доларів на те, щоб долучитися і допомогти закрити небо над Одесою, над Україною. Тому долучайтеся, будь ласка, до збору. Краще потрошки. Сергій говорив Стерненко, що у них є донати від 5 гривень, так, і до 1000 гривень, так, чи до 1000 доларів. Головне, щоб вони були регулярні. Ми маємо більше усвідомлено до цього підходити, не дистанціюватися. Війна продовжується, гинуть люди щодня в Україні. Тому ми тут. З боку Ванкувера нас підтримала мерія, так, ванкуверська. Ну, це, мені здається, що, знаєте, так як ми говоримо, що ми собі самі НАТО з цим збором на 1 мільйон доларів для того, щоб прикрити небо. Так само, ну, угоду про партнерство підписали 2 мерії, так? Але громада сьогодні робить цю роботу, так? Громада, лідери її минулого року прийшли і сказали, ми готові, так? Ви маєте інші міста побратими, так, іде війна, ми готові робити цю роботу, але підтримайте нас. І вчора було дуже приємно, ми мали офіційне відкриття тут, яке почалося з живого зв'язку між Одесою і Ванкувером. Тут були 4 city councilors, так, часом їх одного важко на якийсь наш збір запросити, так, на ралі, які ми організовували. Вчора їх було 4, і ми були дуже вражені тим, і ми були на зв'язку з першим заступником Одеської військової адміністрації, з пані Іриною Задорожною. І це якраз наша мета – законектити людей, так, на людському рівні. Не на рівні формальному, а більше на людському. Тут же ж люди ходять, і так само стоять наші волонтери. Ми тут, щоб розповісти історію, щоб вона жила, для того, щоб підтримка продовжувалася. Це жива інсталяція, розповісти про культуру Одеси, про історію Одеси, законектити з активістами з Одеси. У нас щодня йдуть живі включення з активістами з Одеси, які включаються, які розповідають.

0: Також показати руйнування Русні, що Росія зробила, як знищила лікарні, школи, житлові будівлі, пам'ятки архітектури, які під захистом ЮНЕСКО. Показати це все варварство, так, яке прийшло з Росією на нашу землю. Ми також займаємося культурною дипломатією, так, і показуємо одеську культуру і запрошуємо на інші події, які будуть цього тижня. В неділю 7 червня відбудеться презентація книжки про одеську кухню. І буде бранч, і це будуть смаки одеської кухні. В суботу у нас буде хода і забіг. Ми приєдналися до загальноканадського забігу на підтримку ветеранів. І ми будемо іти і бігти довкола Стенлі парку на підтримку реабілітаційних програм ветеранів Одеси. А ввечері буде Одеса White Night Галидани, так, такий в нас буде білий благодійний вечір з джазовою музикою, з одеським вином. І це також для збору, для того, щоб ми більше змогли допомагати. Тому ми всіх запрошуємо, приходьте, приводьте своїх канадських друзів. Кожен з нас може нести цю історію далі у свій спосіб. Головне не мовчати, головне щось робити, тому що любов до України, любов до Одеси – це в першу чергу дія, тому дійте, долучайтеся. Збір буде йти до кінця червня точно, так, тому що збір йде повільно. Взагалі ситуація дуже сильно змінилася за останні 2 роки в плані донатів. Але ми, знаєте, якщо одна людина запросить 10 людей, так, і кожен з них якусь маленьку суму регулярно почне донатити, це вже величезна допомога. Важлива не разовість, важлива постійність, так, оця регулярність. Тому ми про те. Тисяча людей, які турбуються, які переживають всім серцем про Одесу, не просто так перепощуючи щось в соціальних мережах, а реально віддати щодня свою каву. Це ж небагато. Так, але це допоможе врятувати життя.
1: Оля, вітаю. Наскільки важлива роль української громади в підтримці тижня Ванкувер-Одеса?
2: Я скажу, що не те, що важлива, вона кардинально необхідна, це є величезним фундаментом взагалі для всієї цієї організації. Тому що, якщо подумати, ми не тільки бачимо одне одного, ми не тільки чуємо одне одного, ми ще і розуміємо, що ми є ось тут і ми є скрізь. Ви знаєте, коли ти проходиш повз по вулиці, ти не знаєш, що це людина українець чи ще хтось. Ти не розумієш, що ти не один тут. А от коли громада збирається разом, ми починаємо бачити, що ми разом щось робимо. Всі ці люди, всі ці волонтери – це все українська громада тут. Всі ці люди, що тут нам допомагають, зробили оцей стенд. Без цього б не було жодного українського заходу тут. Тому нам не те, що вона необхідна, я кажу, це базис і фундамент, на чому ми будуємо. Обов'язково необхідно зрозуміти громаді, знаєте, як в Україні є така класна штука, випив каву – задонать. От те саме тут. У нас кава набагато дорожча, але люди її продовжують купляти. Як сказав Стерненко у неділю на нашому онлайн-мітингу, ви знаєте, дуже важливо, щоб донати йшли регулярно. Тому, будь ласка, записуйте собі в календарик, знаєте, хоча б раз на тиждень, по 10 доларів – це небагато, ми кожен можемо собі це дозволити. Але для України це робить неймовірну роботу, тому що це дає якусь можливість забезпечення, прогнозування, що ми можемо закупляти, робити далі, куди інвестувати і як взагалі, вибачте, розробляти наш захист, нашу стратегію. Як знову ж таки було сказано, ворог зараз станом на сьогодні адаптується дуже швидко, дрони дуже швидко адаптуються, вони, вибачте, ростуть в тому, що вони можуть робити. І дуже важливо нам не те, що нас доганяти, а передувати це все діло. Тому донати нам надзвичайно важливі. Я вас дуже прошу всіх долучатися, тому що, як показує практика, звичайні люди можуть зробити майже все в цьому світі.
1: Дівчата, чому ви підтримуєте як волонтери тиждень Одеса-Ванкувер?
3: Ну, по-перше, я з Одеси, я сама одеситка, тому для мене це дуже важливо. Я дуже люблю своє місто, знаю багато про нашу культуру, історію. Дуже сильно сумую. І як тільки ми переїхали в Канаду 4 роки назад, перше таке відчуття, що треба щось робити, не можна просто сидіти і чекати, поки це все закінчиться. І навіть знаходячись так далеко, знаходячись в Канаді, це інша частина світу, ми все ще можемо якось допомогти.

0: допомогти українцям, які знаходяться там, які проходять через це все. Ну і плюс в мене там і друзі, і сім'я, хочеться щось, хочеться бути корисною тут, коли вони там.
1: Одеса і Ванкувер мають вже дуже давно зв'язок як міста-побратими. І хочеться нагадати, що в Україні ще досі війна, і Одеса – це є один з найбільш наповнених міст з пам'ятками ЮНЕСКО. І потрібно оберігати ці пам'ятки, потрібно допомогти Україні зупинити цю війну.
2: Ми хочемо донести канадцям і іноземцям, що Одесу і Україну до сих пір треба підтримувати, про те, що Одеса обстрілюється кожен день. Ми хочемо зібрати як можна більше побажань для українців від канадців, для того, щоб якось підтримати, зібрати донати на медичні послуги, щоб допомагати українцям в реабілітаціях, вивезенні в допомозі медичній. А тут ми показуємо про те, як зараз в реаліях живуть одесити, про обстріли, про те, скільки загиблих, скільки дронів кожен день, ракети, щоб демонструвати це канадцям, щоб вони бачили це наглядно, що переживають кожен день українці, наскільки це страшно і наскільки важливо донатити. Тому в нас є QR-коди, куди можна задонатити від $1 до будь-якої кількості, скільки вам не шкода, щоб зібрати як можна більше коштів на медичне обладнання, яке ми потім все передамо в Україну. Тут представлена інформація коротка, що відбувається в Україні, що відбувається в Одесі, про кожен день лайфстайл українців. А тут ми маємо ось такі сердечка, де можна написати свої побажання для українців, для одеситів, які потім передадуться в Одесу. Може написати будь-який перехожий, канадець, іноземець, взяти фломастер і написати свої побажання, щоб підтримати якось українців і надати їм впевненості в те, що їх підтримує весь світ.
3: 6 червня у Ванкувері відбувся благодійний забіг Second Wind Charity Run Across Canada – загальноканадська ініціатива, яка цьогоріч об'єднала учасників у 11 містах Канади. Захід проходив у межах Odessa Week in Vancouver та був присвячений підтримці українських ветеранів, захисників і захисниць, які проходять реабілітацію та відновлення після поранень. Організаторами події у Ванкувері виступили Maple Hope Foundation, Ukrainian Cultural Society, RE Vancouver, UA Rally, Second Front UA, Second Wind, Iron Hearts for Ukraine та Конгрес українців Канади. Попри дощову погоду, на старт вийшли волонтери, громадські активісти, спортсмени, представники українських організацій та небайдужі друзі України. Усіх об'єднала спільна мета – підтримати програми реабілітації українських військових та зробити свій внесок у їхнє відновлення. На початку забігу активістка та волонтер Любов Мороз звернулася до присутніх з мотивуючим зверненням про важливість підтримки ветеранів під час виснажливої війни з російською агресією. Присутні вшанували хвилиною мовчання та шаною загиблих воїнів та мирного населення України. Стартував забіг з Джекпул Плаза, після чого учасники вирушили мальовничим маршрутом уздовж набережної. Для участі були передбачені дистанції 2 та 5 кілометрів. На фініші учасників чекали гаряча кава, українські смаколики та тепле спілкування. Атмосфера заходу вкотре засвідчила, українська громада Канади не втомлюється підтримувати своїх захисників конкретними справами. Команда Діаспора FM також долучилася до події та поспілкувалася з учасниками і організаторами про значення таких ініціатив для України та українських громад за кордоном.
4: Метою нашого сьогоднішнього забігу та ходи є зібрати кошти для українських ветеранів і відправити їх на організацію Second Wind для підтримки і реабілітації. Тому що нам важливо показати, що ми сильні, ми існуємо, незважаючи на погоду, ми збираємося, ми підтримуємо наших захисників, нашу Україну і наше ком'юніті потужне і продовжує бути і боротись. Організація забігу у нас відбувається разом з усіма містами Канади. В кожному місті є ком'юніті, яке біжить, бігове ком'юніті. І в кожному місті сьогодні буде відбуватися забіг з тією ж метою. Тому у нас є велика група людей, які організовують, які підтримують, які приходять, бігають. Потім ми будемо всі задоначені кошти показувати, куди вони відправлені, скільки ми зібрали. І потім ми покажемо, як ми підтримали наших хлопців і кому ми допомогли.
5: Лілія, яка основна мета цього заходу?
1: Вітаю. Ми хочемо допомогти проекту Second Wind, організації, яка допомагає ветеранам з ампутаціями пройти реабілітацію через адаптивний спорт.

0: І сьогодні по всій Канаді, по великих містах відбувається захід Charity Run. І сьогодні у Ванкувері в межах проєкту Одеса Вік ін Ванкувер ми теж проводимо цей захід. Ми, це я маю на увазі волонтери, організації, які долучились підтримати Second Wind. Це є Рі Ванкувер, URA, Maple Hope Foundation, Ukrainians in Vancouver, наші бігуни, Run for Ukraine. Люба Мороз нас координує у Ванкувері, а ми їй допомагаємо, тому що дуже важливо підтримати ветеранів вже сьогодні і не чекати, коли війна закінчиться, адже вони віддали найцінніше своє здоров'я, тому ми хочемо їх підтримати також.
1: Ліль, знаю, що в своє день народження ви віддали кошти, які ви зібрали на підтримку ветеранів.
0: Так, нещодавно мені виповнилось 40 років, і я хотіла зробити особливий якийсь подарунок. І я попросила, щоб всі, хто хоче мене привітати, скинули мені донейшн. Вдалося зібрати 104 тисячі гривень, і я розділила їх на половину. Половину я відправила вже Second Wind на їхній офіційний рахунок в Україні, а половину лишила для реабілітації психологічної ветеранів, і я хочу оплатити з тих коштів реабілітацію для свого племінника. В 25 років він вже ветеран, це син мого загиблого брата. Наша родина знає, як важливо підтримувати ветеранів вже сьогодні, тому для мене це було дуже важливо. Я дуже дякую всім, хто долучився до збору, і мені це дуже приємно.
2: Я вважаю, що це дуже важливо підтримувати, навіть якщо ми далеко, підтримувати Україну, підтримувати, нагадувати про Україну. Я була на прем'єрі фільму «Second Wind». Мене дуже це змотивувало, коли показують, що наші хлопці, які потребують реабілітації, вони піднімаються на Кіліманджаро і їм нічого не страшно. Тому підтримати такий забіг, навіть якщо погода сьогодні погана, мені за честь. Ви мотивуєте, ви надихаєте, особисто мене ви дуже надихаєте продовжувати йти далі.
3: Підтримую Україну, люблю бігати, люблю Ванкувер і хочу, щоб всі долучалися до цієї ініціативи і підтримували, вболівали за мир, за спокій і за свободу українського народу. Ми з вами віримо в перемогу і підтримуємо вас всіма як силами, як можемо.
4: Я сьогодні приєднався до марафону в пам'яті померших родичів, які були військовими, і це причина, чому я сьогодні приєднався до марафону.
5: Я вирішила приєднатися, тому що я підтримую наших ветеранів, які підтримували Україну, захищали нас. І я вважаю, що ми зараз маємо підтримати їх, щоб вони мали гідну реабілітацію.
6: Це важко стояти осторонь, коли проекти проводяться, і мені дуже хочеться підтримати, чим я можу, і якщо мій 5 кілометрів ран сьогодні внесе якісь зміни, я буду дуже задоволена. Я ходила на фільм «Second Wind», я була дуже зворушена цим, і тому це мене надихнуло ще більше долучитись сьогодні.
7: Я вважаю, що це дуже важлива ініціатива продовжувати, підтримувати, тому що війна триває, і дуже важливо, щоб кожен з нас, як міг, так і продовжував підтримувати. Тому що чим більше буде таких івентів, тим більше ми зможемо розповсюдити цю інформацію і сказати, наскільки це важливо. І так, це про нашу боротьбу.
8: Я вважаю, що це важливо для ком'юніті гуртуватися, підтримувати такі спільні події, тому що це показує нашу згуртованість, спільну мету, що ми як сила можемо, маємо свій голос і щоб ми були почуті. Це важливо сьогодні.
9: Перш за все, я вирішила підтримати наших ветеранів, підтримати фонд Second Wind. Інша причина, я являюсь графічним дизайнером-волонтером, долучила своїх друзів також і призиваю всіх українців завжди підтримувати. Наше ком'юніті не таке велике і хочеться, щоб більше людей долучались до гарних справ.
10: Ми тут, щоб підтримати Україну. І словом, і ділом. Мене глибоко хвилюють такі заходи. Я поруч із тими, хто допомагає, хто жертвує, хто не залишається осторонь. Що для вас означає стояти поруч з Україною? Я вважаю, що це дуже важливо. Адже міжнародний порядок зараз зазнає виклику у спосіб, який я б назвав жахливим.

0: Особливо зараз, коли ми спостерігаємо найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни. Тому так важливо, щоб якомога більше людей у світі чітко і голосно передали агресорам одне послання – зазіхання на міжнародне право. На засади, які ціною мільйонів життів були вибудовані після найстрашніших воєн людства, неприпустиме. Ми підтримуємо Україну, її право на самозахист, її суверенітет, право українців жити у мирі, у власній країні, на власній землі.
1: П'ятого-шостого червня у North Vancouver відбувся Community Multicultural Event – яскраве свято культурного розмаїття Канади. У цьому багатоголосі народів і традицій уже третій рік поспіль гідно представлений український павільйон. Організаторками та амбасадорками української локації стали мисткиня Олена Мартинець, волонтерка-активістка та амбасадор підтримки українських виробників Наталія Керачанін. Особливе захоплення у відвідувачів викликала робота мисткині Олени Мартинець – символічне українське небо, про яке сьогодні мріють мільйони українців. Протягом фестивалю лунало багато теплих слів підтримки Україні. Особливо зворушливими були зустрічі з представниками казахстанської громади, які від перших днів повномасштабної війни підтримують українців та продовжують висловлювати свою солідарність із боротьбою нашого народу.
2: Це вже третій рік, як ми представляємо Україну в рамках West Vancouver Cultural Festival. І в цьому році ми намагалися втілити нашу мрію, яка є прям кричущою на сьогодення. Це мирне небо над головою. А взагалі, в цілому, основний настрій – це люди підходять і кажуть, що вони кожен день моляться за мир в Україні, що вони підтримують Україну. А в загальному ми чуємо підтримку в сторону України, особливо від мешканців Тайваню, Казахстану, канадійців. Тобто, все ж таки, я б сказала, всесвіт на нашому боці і розуміється, де є чорне, а де є біле. Як ваше радіо, яке виконує неймовірну функцію просвітлення, це так само йде просвітлення про те, що ми живемо тут, в мирній країні, а десь трошечки там далі іде війна, і мирні люди гинуть.
3: Перший рік, коли ми почали брати участь в цьому фестивалі, я була одним з співорганізаторів цього фестивалю. І відповідно цього року, коли ми вже маємо нон-профіт організацію, ми також хочемо з більшим натхненням долучитися до підтримки таких українських ініціатив, щоб популяризувати українську культуру в кожному куточку Ванкувера, Норс Ванкувера і всіх дотичних міст, і Британської Колумбії також, бо це дуже важливо зараз. Всі в захопленні, всі кажуть, що у нас дуже прекрасний павільйон, гарно оформлений, гарна ідея і чудові вироби ручної роботи, воркшопи, діти до нас приходять. Тому я вважаю, що це ми достойно презентуємо Україну тут.
4: Україна, Ukrainian people, it's like our brothers.
0: Українці для нас як рідні брати і сестри. У Казахстані проживає багато українців, як і представників інших народів колишнього Радянського Союзу. Казахський народ завжди славився своєю гостинністю, відкритістю та толерантністю. Ми не підтримуємо жодної агресії і не можемо змиритися з нею, адже переконані, усі люди на землі мають жити в мирі та взаємній повазі. Особисто я виступаю проти будь-якої агресії та несправедливості. Мені боляче бачити, як у цій безглуздій війні гинуть мирні люди, звичайні цивільні, які не повинні ставати жертвами чужих рішень. Жодна війна не може виправдати таких втрат. Ми, представники казахської громади Ванкувера, підтримуємо українців і всіх, хто потерпає від насильства та агресії. Ми – мирний народ і щиро сподіваємося, що довгоочікуваний мир в Україні запанує якомога швидше.
4: Слава Україні!
0: У мене багато друзів з України, із Сум, Одеси, Вінниці та інших міст.

0: Фестивалі мають особливе значення. Канада, а особливо Ванкувер, є справжньою мозаїкою культур, традицій і народів. Такі події об'єднують людей, дають можливість разом святкувати, знайомитися ближче та вчитися одне в одного.
1: Ми завершуємо наш етер. Дякуємо нашим слухачам, що були разом з нами. Бо де б тільки не билося українське серце, там і є Україна.